0: trái mạo cô đây, tàu giáng ẩm bao với mấn pin thở, xem bố thảm chứ sao?
1: Trái bên, quái sư pin khám chia, bảy phía đó xí khô, xem thu khám mà nè.
2: Quái sư lắng sáu tí khơi thòm, cậu tí hôn chỗ mà mới thòm lại khô, cậu giáng chẳng khám đẳng tăng, khám đoàn khung, khám ma xịp xoáng.
0: Khám ma xịp xoáng, mới có trang này, chám hoang à cậu thòm tu, thỉnh hoang này đi, bọc chứ hàng mà.
2: Cậu tàn đun đứa cả nhau, cậu ẩm vô đây khám lại giảng khăn, xin ngầu khám đúc ngọn cả phiết bắn sống khủng khắn. Sao ấy, mất thòm. Lưng, ba tương dương, xoáng, ba loáng hẹn, xám, mà khám sục đỡ tuôn, xì, xì, sáu khân dị tố lại.
1: Trái bên, mất kêu khám yêu ẩn má phiết tao.
2: Răng phiết, mất thòm cậu hoang khán.

hẹn hùng lèm chính đầy bèn hùng lèm tặng càng viên lệ lăng ạt sang ma tha yat ai pum yang kin doi im pum man ko wa sum chai wai tu deu phai le bao mơ choam hu he dang an chu mu ni khoyu kha kha.

0: trái mạo cô đây, tàu yáng ẩm bà vui mấn pin thở, xăm bố thảm chứ ao.
1: Trái bần, quái sư pin khám chế, bảy phía đáo xí khô, xăm thô khám mà nè.
2: Quái sư lãng sáu tí khơi thòm, cầu tí hoang chỗ mà mở thòm lại khô, cầu yáng chẳng khám đẩn tăng, khám đoàn khôn, khám ma xịp xoáng.
0: Khám ma xịp xoáng, mở cô chàng này, chám hoang à cầu thòm đu, thừng hoang này đi, buộc chứ hao mở.
2: Cậu tàn đôn đứa cả nhau, cậu ẩm vũ đây khám lại giảng khăn, xin ngầu khám đúc hoàn cả phía bắn sống khủng khắn. Sao ấy, bất thoảm, lưng, ba tầng dưng, xoáng, ba loáng hẹn, xám, mà khám sục đỡ tuôn, xì, xì,
3: sáu khân dị tố lại.
1: Trái bên, mớ kêu khám yêu hẳn má phía cao.
2: Răng phía, mớ thoảm cậu hoang khán.

0: khám ba xịp xuống cầu yang trang hoa cầu quế tàn khám cặp thuốc thằng ba là tiên tâm đền hộp cụ tư lúc dù mù hôm bay cô phục bí hắn thần phóng là đền hộp tam đông cũng sáu bước cầm quê khảo dù lưới không đèn lại
1: thuộc năm tộc hoang tiếng bó ế đu phóng phấn khoảng đắm khó phổn tạng xin khả đa đơn hộp thần ba ế đu phóng trái tái cầm khổ phái bay mớn tắc tế đá bản ta
2: ป้าเต๋อสำหรับความนำสีกันหิมหลวงสองห้าหมั่งคล้ำห้อง
3: ดูดิสู่ห้องตั้ม

lẽ sắc nói mình pin ai chị nói put ọc a hung hên hô thi mình có cắt tam pin mướn đang sum chi chào phân chữ ai đu cao yục ọc pin phủ quan oan mình có lục thoan tu hạp tham can bản sáng khúc khả mà một bốn hư bốn chữ hô cháy lê bì ơi văn thay cỏ và mặn pin cun đi lê dùng yam chữ phù bốn hạc ủ do tao đại pin cán phù lai bang hùng sanh.

sang khâu khứa căng hấp ao xin sụp ngựa bay đu con nơ nhằm bơ chào tì cây khẩu mương tay mà sang đen bên ngang hoàng